Ma ga ma ga ra sa ma ma ga ma ga ra sa ma ma ga ma ga ma ma ga ma ga ra sa ne re ne re ge re ge ne re ne re ga ga ga ma ga ma ga ma ga da ma da ma da ma ni da ni da ni da re ne re da ni da ma ma ni da ni ma ma ga ma ga ra sa ma ma ma ma ga ma ga ra sa ne ne ne da ni ma ga ma ga ra ga ma da ni.